katanga leswi munhu a nga luza ntirho so be swi ni tsandza hinkwaswo katanga.

Ekska FM 107 ngamkhomkolo waxuxhawakiyo 13.11 Radio FM ngamkhomkho 107 ngxenye sengqoburhamu nina wa civic ngamkho ngamkhoburhamu nina wa mixa isoskar mishere yamasa amsidini ngatruta hakumsilanqa mprogramu